www.kupreskiradio.com. Više od 1000 posjeta dnevno, 24 sata uz vas. Slušaj, Kupreški.

0: priča o čovjeku koji je isti kao vi. Ovo je priča o čovjeku koji zna kako se živi.
1: Svako jutro oko podne probudim se ja, probudim se ja, nekad i u dva. Pijem kavu, trijeznim glavu od mamurluka, sunce me ubija. Svako jutro moja draga rano ustaje, rano ustaje, ali bez mene. Pliva prsno, pliva leđno, pliva bar.

Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

Ja sam Stjepan Ješek Štef i sve slušateljice i slušatelje vašeg Kupreškog radija pozdravljam, želim vam puno zdravlja, sreće i svi slušajte onu pjesmu, sve poštivam svoje, uživam.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro jutro, najavljujemo.
0: Predsjednik Milanović saziva izvanrednu sjednicu Sabora zbog ekološke katastrofe u Gospiću. Vlada bi već na sjednici u četvrtak trebala odobriti pomoć gradu Omišu. Donald Trump zaprijetio bombardiranjem američkog saveznika Omana. Dinamo u završnoj utrci za nogometnu ligu prvaka. Vrijeme će biti promjenjivo, oblačno, ne posve stabilno i manje toplo. Najviša temperatura od 27 do 32 stupnja.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović zatražit će danas izvanrednu sjednicu Sabora zbog ekološke katastrofe u Lici, a predsjednik Sabora Gordan Jandroković dužan ju je sazvati 8 dana od primitka zahtjeva. To je drugi put da Milanović saziva izvanrednu sjednicu Sabora. Učinio je to i prije 3 godine kada se raspravljalo o 2 velikim krizama, štrajku u pravosuđu i plinskoj aferi. Tako bi Sabor trebao raspravljati o 37 tisuća tona opasnog otpada zakopanog u Gospiću. Jučer se u tom gradu trebala održati izvanredna sjednica Saborskog odbora za okoliš, no brzo je bila prekinuta. Aleksandra Funes.
3: Jučerašnja sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša završila je i prije nego što su sudionici stigli do prve točke dnevnoga reda. Kamen spoticanja bilo je sudjelovanje aktivista u raspravi, zbog čega su oni napustili dvoranu. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš grad.
4: Prijedlog gospodina Lackovića je bio da građani ne mogu nakon izlagača postavljati odmah pitanja i zapravo nam je sve ličilo na jednu političku farsu i ne znam što bih rekao. Mi smo jednostavno razočarani, mi se ne snalazimo u ovim igricama, u ovim nadmudrivanjima.
3: Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz Možemo i potpredsjednik HDZ-ovac Željko Lacković.
5: Vi držite da se predstavnici zainteresirane javnosti ne bi uopće smjeli javljati za replike.
6: Vi se morate držati onoga što piše u poslovniku.
3: Sjednicu je potom napustila i oporba, a vladajući su je nastavili u neformalnom tonu. Oporba traži prijevremene izbore i sazivanje izvanredne sjednice Sabora. SDP-ovac Siniša Hajdaš Dončić, Sandra Benčić iz Možemo i Mostovac Nikola Grmoja.
7: Jedino rješenje ono koje smo pričali, ime, prezime, sanacija, novac, na koji način. To je ono što nas zanima.
8: Jedan slučaj može biti kriminalni incident. 2 slučaja mogu biti pitanje organiziranog kriminala. Ali kada ih imate stotine diljem Hrvatske, onda je to pitanje političkog sustava, vlasti koja je to omogućila.
9: Zašto smo ovdje u Gospiću? Zato da bismo čuli što ljudi o svemu misle. I oni su nakon svega odlučili maknuti mikrofon, oduzeti riječ onima koji se ovo izravno tiče.
3: HDZ-ovac Ante Sanader uzvraća.
10: Politički piromani i ovi koji stvaraju senzacije od ovog kupe sitne političke poene, pokušavaju skupiti sitne političke poene i trenutak medijske pažnje, ali to nažalost ne pomaže ovim stanovnicima.
3: HRT neslužbeno doznaje da će zbog ilegalnog otpada u Gospiću predsjednik Republike Zoran Milanović danas sazvati izvanrednu sjednicu Sabora.
11: Njegovo ustavno pravo prema tome da se zove, odnosno da postavi zahtjev sazivanja izvanredne sjednice. Ovdje su bili svi predstavnici vladajuće

0: koalicije, dakle koji su i članovi odbora, ali i oni koji su bili zainteresirani, dakle saborski zastupnici upravo na Odboru za zaštitu okoliša koji je bio sazvan, mislim da je to dovoljni dokaz i dovoljno govori tome da želimo jednu konstruktivnu raspravu i raspravu koja će ponuditi i dati odgovor i rješenja i od strane nadležnog ministarstva, nadležnih ministarstva, ali i vlade, što radi upravo po pitanju ove teme.
1: Kaže o tome ministar pravosuđa Damir Habijan. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić kaže da optužnice za slučaj Gospić još nisu podignute.
2: Još uvijek traje istraga. Čim bude istraga završena, donit ćemo državnu odvjetničku odluku. To bi moglo biti tamo krajem 9. mjeseca.
1: A gradonačelnik Gospića Darko Milinović nalaze vještačenja bacio je u smeće.
3: Ako je ovo dokument na osnovu kojega se diže optužnica, onda me strah da će ta optužnica pasti. Ako je ono glavno vještačenje, onda može optužnica biti vraćena na doradu. I ovo vještačenje i ova dopuna vještačenja predlažem državnom odvjetniku da isto ovo napravi, jer ovo vještačenje služi kriminalcima.
1: Građani Gospića i okolice političare su jučer dočekali s transparentima na kojima je među ostalim pisalo: priroda ne prašta, zdravlje nema cijenu, izdali ste nas mišlju, dijelom i propustom.
4: Prije nekoliko dana zatvoreno je odlagalište otpada Sodol u Ogulinu. Mještani već dugo upozoravaju da na odlagalište noću i danju dolaze kamioni puni otpada iz raznih krajeva Hrvatske, pa strahuju da je Ogulin novi Gospić. Pitaju se je li riječ samo o komunalnom otpadu ili je u pitanju sumnjivi biznis.
5: O privremenom prekidu zaprimanja otpada ogulinski gradonačelnik Dalibor Domitrović govorit će na konferenciji za novinare u sve mjerodavne. Nakon konferencije koja počinje u 10 sati predviđen je obilazak zatvorenog odlagališta Sodol.
6: Jutarnja kronika.
4: Četvero osumnjičenih za namjerno podmetanje 10 požara na zadarskom području sljedećih mjesec dana provešće iza rešetaka istražnog zatvora. Trojica hrvatskih državljana i poljska državljanka djelomično su priznali nedjelo, javlja Vladimir Šetka.
7: Od zadarske četvrti Bili Brig do više mjesta u zadarskom zaleđu četvorka je podmetala požare paleći suhu travu paljačem. Barem su tako rekli sucu istrage Hrvoju Viskoviću.
8: Branili su se aktivno, znači iznosili su svi svoju obranu. Jednim dijelom su postoji priznanje u odnosu na neka od ovih radnji izvršenja kaznenog djela kojim se stavlja na teret.
7: Svemu je branili su se njih četvero, kumovao je alkohol, a jesu li to radili s namjerom i u dogovoru kako je utvrđeno u policijskoj istrazi, Visković kaže.
8: Apsolutno da je s namjerom počinio kazneno djelo kad vidite paliti suhu travu pored ceste, tu nema dileme da je s namjerom. A jesu li se dogovarali, to za sad ne mogu ništa reći o tome.
7: U javnosti se sve češće spominje da bi se namjerno izazivanje požara moglo smatrati terorizmom. Za sada je kvalifikacija teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti za koje prijeti zatvorska kazna od 1 do 10 godina. No tek sada slijedi istraga državnog odvjetništva i sklapanje cijelog mozaika.
8: To ćemo vidjeti kako se dokazi budu prikupljali. Za sad, koliko ja znam, su izuzeti mobiteli, vještači će se ti mobiteli, vidjet će se kakve su poruke i ovisno o tome će dalje teći istraga. Ovo sve što ja pričam, znači ova verzija kaznenog djela kojim se stavlja na teret je jedna polazna verzija, od nje smo mi sad krenuli.
7: Zbog toga četvero uhićenih i ostaje u istražnom zatvoru.
8: Trojici je određen istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, zbog opasnosti od ponavljanja djela u odnosu na svu četvoricu, a u odnosu na jednog zbog opasnosti od bijega, jer je riječ o osobi koja ima dvostruko državljanstvo, hrvatsko i državljanstvo Republike Srbije.
7: Dodajmo kako je policija izvijestila, požar na Dugom otoku nije podmetnut, nego je buknuo zbog iskrenja dalekovoda.
4: Namjerno izazivanje požara u Hrvatskoj se kažnjava sa 6 mjeseci do 15 godina zatvora. Moguće uvođenje strožih kazni komentirali su potpredsjednik vlade Ivan Anušić i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
3: Kazne treba pooštriti maksimalno, tako da nikad nikome ne padne na pamet više ovo činiti i raditi. To je nešto što graniči sa ozbiljnim kaznenim djelima, rekao bih možda čak i terorizmom.
2: U članku 97 stavak 1.7 postoje, pa se govori o požaru, o razrušenju požara radi terorizma. E sad ćemo utvrditi ima li motivo za to, jesu li počinitelji postupali s takvim motivima.
4: Grad Omiš pokreće postupak ubrzane procjene štete na kućama oštećenima u katastrofalnom požaru, a očekuje se da će vlada već na sjednici u četvrtak prihvatiti izvještaj o šteti i odobriti pomoć. Svakim danom šteta je sve veća, kaže splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, a ministar turizma Tonči Glavina najavljuje dodatnu pomoć.
9: kuće u potpunosti izgorele 50, djelomično 55, pričuvane objekti garaže, pomoćni objekti uz kuće, potpunosti izgorelo 26, djelomično 4, vozila u potpunosti 117, djelomično 21, ugostiteljske objekte u potpunosti izgorela 3, gospodarski objekti u potpunosti 8, djelomično 3, čak jedan azil za pse, potpunosti izgorio motocikala 6, radnih strojeva 7, plovila u potpunosti 49, djelomično 9, doći protupotresno inženjerstvo, a to su 10 timova čak što naši županijski, što iz Zagreba, napraviti preliminarne troškove kako bi kompletno imali pripremljeno u sredu na večer za sjednicu vlade u četvrtak.
10: Mi smo već donijeli odluke da ćemo i sa oslobođenjem plaćanja turističke pristojbe i turističke članarine za objekte koji su oštećeni, a za ove ugostiteljske objekte, pružatelje usluga hrane i pića ćemo također naći neki model pomoći.
5: Dva protupožarna zrakoplova Hrvatskog ratnog zrakoplovstva poletjela su prema Bosni i Hercegovini kako bi pomogla u gašenju požara na području Dinare. Dva kanadera s dvijema posadama poletjela su iz vojarne u Zemuniku prema području općine Bosansko Grahovo. Uz požar na Dinari trenutačno je velik problem i požar na području Plješevice kod Bihaća, također blizu hrvatske granice. Svijet.
4: Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je bombardiranjem Omana, inače američkog saveznika, ako ta zemlja bude ometala pregovore Washingtona i Teherana. Amerika nastoji pokrenuti i zastale pregovore s Izraelom o mirovnom planu za Gazu. Ivan Kazorić.
11: Stane li Oman na put američkom sporazumu s Iranom, bombardirat ćemo ih, poručio je američki predsjednik Trump. Prijetnja je stigla nakon što je Iran objavio da je s Omanom postignut dogovor o tranzitnoj ruti kroz Hormuški tjesnac, te da strane sada dogovaraju završne pojedinosti. Glasnogovornik iranskih vlasti Esmail Bagej.
12: Problem je vrlo složen. Prvi put pokušavamo osmisliti mehanizam koji bi osigurao suverena prava dviju obalnih država te omogućio siguran prolazak komercijalnih brodova kroz te vode. Druga stvar je broj aktera koji žele utjecati na ovaj proces i možda još važnije, napori zlonamjernih da ga potkopaju. To su oni koji ne dopuštaju da mir i sigurnost prevladaju u regiji i žele da naša regija ostane u stalnom stanju sukoba i previranja.
11: Nakon sastanka s čelnikom Hamasa, posebni izaslanik i zet američkog predsjednika Trumpa, Jared Kushner, u Jeruzalemu se sastao s izraelskim premijerom Netanjahom, a njegov je ured nakon sastanka objavio.
12: Bili su to temeljiti i konstruktivni razgovori. Dogovoreno je osnivanje radnih skupina, a prva će se baviti razoružavanjem i demilitarizacijom pojasa Gaze. Izrael i Odbor za mir odlučni su da to mora biti dovršeno prije nego što u Gazi počne bilo kakva obnova.
11: Netanjahu je prošli tjedan odbacio Trumpov plan za mir od 15 točaka koji poziva na povlačenje izraelskih postrojbi i obnovu Gaze pod novom civilnom palestinskom upravom. Trumpov odbor za mir kaže da je prošli mjesec postigao dogovor o potpunom razoružanju Hamasa u zamjenu za postupno povlačenje izraelske vojske, ali Izrael je ustrajao na tome da se Hamas mora potpuno razoružati prije bilo kakvog izraelskog povlačenja.
5: Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan i američki predsjednik Donald Trump telefonski su razgovarali o stanju na Bliskom istoku. Erdoğan je pozvao Trumpa da nastavi pregovore s Iranom kako bi se smanjila napetost, te je ponudio punu potporu Ankare mirovnim naporima. Turska, koja ima drugu najveću vojsku u NATO-u i dijeli granicu s Iranom, već je više puta pozvala na prekid sukoba između dviju zemalja. Potpora američkom predsjedniku Donaldu Trumpu pala je na najnižu razinu u njegovom sadašnjem mandatu, pokazalo je istraživanje Ipsosa za Reuters. Trumpov rad u Bijeloj kući odobrava samo 33% ispitanih Amerikanaca, dok ga 64% ne odobrava. Potpora mu je početkom mjeseca bila 35%. Istraživanje je pokazalo i kako je velika većina Amerikanaca zabrinuta da bi rat Sjedinjenih Država s Iranom mogao dugo trajati. Moldavsko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je novo kršenje zračnog prostora te zemlje. Neidentificirani zračni objekt ušao je jučer poslijepodne u moldavski zračni prostor i ubrzo je eksplodirao blizu naselja Talmaze, nedaleko od granice s Ukrajinom. Prema navodima moldavskih vlasti, u eksploziji nitko nije ozlijeđen i nije bilo materijalne štete.
6: Jutarnja kronika.
4: U pulskoj areni večeras nastupa novozelandska pop zvijezda Lord, a to je jedan od najiščekivanijih pop koncerata ove sezone u Hrvatskoj. Lord je rođena na Novom Zelandu, majka joj je dalmatinskih korijena, pa ima dvostruko državljanstvo. Koncert najavljuje Nikola Milat.
13: Večeras u pulsku arenu stiže jedna od najvećih pop zvijezda novije generacije, novozelandska pjevačica Lordi, odnosno Ella Maria Lani Ilić O'Connor. Lordi se na svjetskoj sceni pojavila 2013. godine kao 16-godišnjakinja i hitom Royals osvojila publiku diljem svijeta i dva gremija za pjesmu godine i najbolju pop izvedbu. Njezina glazba prepoznata je po introspektivnim tekstovima i specifičnom spoju popa i alternativnog zvuka. U Puli će predstaviti i aktualni album Virgin uz pjesme koje su obilježile njezinu dosadašnju karijeru. Posebnu poveznicu s Hrvatskom predstavlja njezino dalmatinsko podrijetlo, naime majka joj je hrvatskih korijena, a Lordi ima i hrvatsko državljanstvo. U Hrvatsku se vraća 4 godine nakon što je u samo 2 minute rasprodala 2 koncerta na Šibenskoj tvrđavi Svetog Mihovila. Lordi će pred pulskom publikom nastupiti u sklopu velike svjetske ultrasound turneje. Koncert počinje u 20 sati.
5: U Zlarinu će večeras biti predstavljena Europska nagrada za baštinu. Nju je kao jedini hrvatski projekt nagrađen ove godine osvojio Hrvatski centar Koralja Zlarin. Na svečanost dolazi i ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
4: I još ćemo najaviti vrhunski automobilistički spektakl koji će se do kraja ovog tjedna održavati u Turopolju na testnoj stazi u Mičevcu blizu Zagreba i Velike Gorice. Stižu najbrži studentski bolidi svijeta koji do 100 km na sat ubrzavaju za manje od 2 sekunde.
5: Na stazi u Mičevcu okupit će se rekordna 94 trkača tima iz više od 20 zemalja, to jest više od 2500 sudionika poznatog međunarodnog natjecanja Formula Student. U njemu studenti sami od samoga početka osmišljavaju, projektiraju i vlastitim rukama izrađuju pravi trkači bolid, a zatim ga na stazi testiraju i dovode do krajnjih granica. Nije riječ o simulacijama, nego o stvarnim jednosjedima koji jure stazom, a za volanom i u boksovima su mladi ljudi koji taj bolid poznaju do najsitnijeg vika.
6: Jutarnja kronika.
4: 7:16, na kraju ponavljamo najvažnije.
5: Predsjednik Milanović saziva izvanrednu sjednicu Sabora zbog ekološke katastrofe u Gospiću. Vlada bi već na sjednici u četvrtak trebala odobriti pomoć gradu Omišu. Donald Trump zaprijetio bombardiranjem američkog saveznika Omana. Dinamo u završnoj utrci za nogometnu ligu prvaka. Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, neposve stabilno i manje toplo. Najviša temperatura od 27 do 32 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Dražen Puklavec, uredili Davor Endulić i Mario Krstanović.
6: Prvi program. Sport.
5: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
14: Pred nogometašima Dinama prva je utakmica doigravanja za plasman u Ligu prvaka protiv norveškog Vikinga, najavljuje Dameo Ramić-Kovačić.
15: Za ulazak u Ligu prvaka, prvak Hrvatske protiv prvaka Norveške, treći put u posljednjih 7 godina. Norvežani se nadaju trećoj sreći, a naš je predstavnik isti, Dinamo, i nada se da će nakon Rosenborga i Bodea uspješno preskočiti momčad Vikinga. Osvajali su Vikinzi svijet i dobijali povijesne bitke, ali kako igraju nogomet, pitanje je za trenera Dinama Marija Kovačevića.
16: Pa mislim, skandinavska momčad koja jako dobro se brani, ali i dobro napada. Stvarno igraju ofanzivno, puno igrača dolazi u završnicu, ali kažem, prije svega su momčad u pravom smislu riječi.
15: Stanje kadra je dobro, informira trener Plavih. U slačionici više ne stanuje Vidović, desetka bi u buduće trebala pripasti Luki Stojkoviću koji se oporavio i u najavi utakmice istaknuo.
17: Znamo da će biti jako teško, znamo kakav nogomet gaje, znamo da su jako agresivni, ali mi ćemo dati sve od sebe i nadam se pobijediti.
15: Očekuje se da će tribine Maksimira biti ispunjene uz humanitarni doprinos za stradale u požarima te akciju prikupljanja školskog pribora, a sve začinjeno 40. rođendanom Bad Blue Boysa koji se nadaju slavljeničkoj atmosferi i nakon utakmice. Početak petak je u 21 sat, prijenos na Drugom.
14: Dodajmo da je Dinamo doveo novog igrača, Rusa Kirila Kravcova, a za Hajduk je potpisao bosansko-hercegovački reprezentativac Denis Hadžikadunić. Sinoć su se u domovinu iz Birminghama s europskog atletskog prvenstva vratili zlatna u bacanju koplja Sara Kolak i srebrni na 800 metara Marino Bloudek. U Zagrebačkoj zračnoj luci Sara o dojmovima nakon osvajanja druge europske medalje, točno 10 godina od bronce u Amsterdamu te olimpijskog zlata iz Rija.
18: Nagrada za sav trud, svašta se dogodilo u tih 10 godina, bilo je dobrih i loših dana. Na kraju dana sve vrijedi i nikad nisam odustala.
14: Ponosni Ludbrežan i večeras će osim 10. obljetnice olimpijskog zlata sa Sarom tako proslaviti i naslov europske prvakinje. Razloga za slavlje ima i srebrni na 800 metara Marino Bloudek. Jesu li se njemu slegli dojmovi?
19: Čak još i nisu, stvarno nisam svjestan što sam postigao, ali evo, s ovakvim dočekom zapravo i vidim da je bila ogromna podrška i sa vaše strane.
14: Iz Pariza se vratila brončana plivačka štafeta na 4x100 slobodno u sastavu Hribar Nenadić, Sivec i Dragoja. Izbornik Pero Kuterovac ističe.
20: Evo, dečki su ipak ispratili taj napredak i pokazali da i mi imamo nešto za pokazati.
14: Sutrašnjim kvalifikacijama u Zagrebačkoj areni počinje europsko prvenstvo za gimnastičare. Šestorica hrvatskih predstavnika borit će se za plasmanu finala. Srbić Benović, Kovtun, Udež Vugec i Jovičić. Izbornik Vladimir Mađarević.
21: Mislim da su svi jako dobro spremni i da možemo apsolutno od svih skoro koji su u našem timu očekivati dobar nastup. A ako bude dobar nastup, imamo stvarno favorite na pojedinim disciplinama. Nadamo se da ćemo se i evo pola toga što očekujemo ispuniti.
14: Na netom završenom prvenstvu za gimnastičarke nastup na svjetskom prvenstvu osigurale su više bojke Mila Prpić i Kristina Cviker.
6: Oglasi.
22: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
23: Jesi dobro to ugasio?
24: Ma neće biti ništa.
22: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
6: Oglasi. Vremenska prognoza.
25: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u Hrvatskoj mjesecima ima male i umjerene na oblake, dok na istoku i jugu zemlje ima i povećane. Vjetar uglavnom slab, lokalno na Jadranu umjerena bura podno Velebita i s jakim udarima. Temperatura zraka u 6 sati, Zavižan 10, Sljeme 12, Parko Čabra 13, Bilogora, Daruvar, Križevci, Pazin i Varaždin 15, Bednja, Bjelovar, Gospić, Karlovac, Kutjevo, Ogulin, Otočac, Teplitička jezera 16, Gorice kod Nove Gradiške, Osijek, Sisak i Slavonski Brod 17, Zagreb, Gradište kod Županje, Krapina 18, Pula, Zračna Luka 20, Rijeka 21, Knin, Opatija, Rab 22, Mali Lošinj, Rovinj, Šibenik 23, Konavoska Prevlaka, Ploče, Senj i Zadar 24, Lastovo, Split 25, i Dubrovnik i Makarska 26 celzijevih stupnjima. Danas u Hrvatskoj promjenjivo oblačno i osobito na kopnu danju manje toplo. Uglavnom u prvom dijelu dana mjesecimice kiša i pljuskovi, a u Dalmaciji moguće i s grmljavinom. Poslije podne češća sunčana razdoblja, no i dalje ne posve stabilno. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu u prvom dijelu dana do umjerena bura, podno Velebita i s jakim udarima, a zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 27 do 32 celzijeva stupnja. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. Unutrašnje se Istre i Dalmacije uz umjeren dnevni razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na obali i otocima između 20 i 23 stupnja. Dan je u većini krajeva vruće, najviša temperatura zraka od 29 do 33 celzijeva stupnja.
6: Oglasi.
26: U dobrom društvu je najbolje.

0: Dobro vam jutro, dragi slušatelji ovoga utorka, 18. kolovoza 2026. godine. Tačno je 7 sati i 31 minuta. Jutro nam donosi pravo osvježenje, kiša je krenula nešto prije 6 sati i još uvijek lagano pada. Nebo je tmurno, a temperature su ugodnije nakon ovih vrućih i izrazito vrućih dana. Bez obzira na kišne kapi i oblačno jutro, budnim će vas i ovog jutra držati valovi našeg radija. Ostanite s nama jer donosimo vam glazbu, najnovije informacije, zanimljivosti i sve ono što vam treba za dobar početak dana. Udobno se smjestite, popijte svoju jutarnju kavu i krenimo zajedno u novi dan. Još jednom, dobro jutro i dobro nam došli. Za početak, poticajne misli i sjećanja jednog Dominikanca. Tajna života nije u velikim riječima, niti u velikim dijelima. Čovjek se najčešće prepoznaje po onome što ostavi iza sebe. Ne znam više ni kada sam počeo ujutro nositi običnu crnu vreću za smeće. Valjda onda kad sam shvatio da će je netko morati ponijeti. To je s vremenom postao dio moga jutarnjeg razgibavanja, jednako prirodno, kao otvoriti crkvu ili u tišini proći samostanskim vrtom prije nego što se grad sasvim probudi. Prije nekoliko godina postavili smo u vrtu jednu sasvim običnu drvenu klupu. Nije to bilo ništa posebno. Htjeli smo samo da postoji mjesto na kojem će čovjek moći sjesti, odmoriti se od buke i nekoliko trenutaka u miru promatrati kako dan polako odlazi. Nije dugo trebalo da ljudi otkriju tu klupu. Predvečer bi rijetko ostajala prazna, a meni bi uvijek bilo drago kad bih pogledao s prozora i vidio da još ima ljudi koji znaju zastati. Ali sljedeće jutro pokazalo bi i ono što večer nije pokazivala. Dok bih prolazio pokraj klupe, pogled bi mi gotovo uvijek zastao na onome što je ostalo iza ljudi koji su večer prije sjedili na njoj. Uz jednu njezinu nogu stajala bi prazna boca. U travi bi ležala zgužvana maramica, a vjetar bi pokoji papirić odnio sve do živice. Nikada toga nije bilo mnogo. Tek toliko da čovjek uzme vreću, polako sve pokupi i nastavi dalje svojim putem. Priznajem, nikad se nisam pitao tko je to ostavio. Nisam želio nikoga tražiti, niti sam u tim bocama i papirićima tražio nečije ime. Dok sam ih skupljao, nosio sam u sebi jedno sasvim drugo pitanje. Ono nije bilo upućeno onima koji su večer prije sjedili na klupi. Bilo je upućeno meni. Kako smo zaboravili da iza nas uvijek netko dolazi? To me pitanje gotovo redovito vraćalo u naše malo dvorište u kojem sam odrastao. Još i danas jasno vidim mamu kako u predvečerje zaliva cvijeće, obilazi svaku gredicu i svakoj biljci posvećuje jednaku pažnju. Vidim i tatu kako nakon cjelodnevnog rada uzima kosu ili grablje, kao da se dan ne može završiti prije nego što dvorište ponovno bude uredno. Kao djeca to nismo razumjeli, nama se činilo da tome pridaju previše važnosti. Sjećam se kako bih pogledavao prema putu gdje su se već okupljali prijatelji. Napucavanje lopte bi krenulo, smijeh se čuo iz daleka, a ja sam još uvijek u ruci držao kantu za zalijevanje. Mama, pa zar baš sada? Nikada mi nije odgovorila prijekorom, samo bi se nasmiješila i nastavila zalijevati cvijeće kao da razgovara više sa životom nego sa mnom. Sine, onaj tko voli cvijeće, voli i ljude. Godinama sam mislio da govori o cvijeću, tek mnogo poslije shvatio sam da je cijelo vrijeme mama govorila o čovjeku. Danas vjerujem da nije zalijevala samo cvijeće, niti je tata uređivao samo naše dvorište. Oni su, a da toga tada nismo bili svjesni, uređivali naš pogled na život. Učili su nas da se za sobom posprema, da se tuđi rad poštuje i da se nikada ne prolazi kroz svijet, očekujući kako će netko drugi učiniti ono što smo mi mogli učiniti sami. Možda upravo zato ni meni nikada nije bilo teško sagnuti se i pokupiti ono što je ostalo oko one klupe. Nisam to doživljavao kao posao, a još manje kao zaslugu. Bilo je to nešto što se jednostavno učini, kao što čovjek zatvori vrata za sobom ili vrati knjigu na policu s koje ju je uzeo. Tek sam poslije shvatio da me tome nije naučila ni škola ni fakultet. Naučilo me jedno malo dvorište, dvije vrijedne ruke i život koji nije mnogo govorio, ali je svakoga dana davao isti primjer. Možda upravo i tome jeste sva tajna. Ne u velikim riječima koje ćemo izgovoriti, niti u velikim djelima po kojima ćemo željeti biti zapamćeni. Čovjek se najčešće prepoznaje po onome što ostavi iza sebe. Netko ostavi nered, netko mir, netko praznu bocu, a netko cvijet, netko trag zbog kojega će onaj koji dolazi poslije njega morati ponovno počinjati iz početka, a netko trag koje će neko drugome olakšati put. Kada danas prođem pokraj one klupe, više ne gledam samo ono što je na njoj ostalo. Pomislim na čovjeka koji će sutra sjesti na to isto mjesto, na dijete koje će trčati tim vrtom, na starca koji će potražiti malo hlada, na nekoga tko će doći umoran i poželjeti nekoliko trenutaka mira. I tada mi se čini da je upravo to evanđelje koje je Isus živio prije nego što ga je izgovorio. Misliti na onoga koji dolazi poslije mene. Ne ostaviti drugome teret koji sam sam mogao ponijeti. Učiniti ono malo dobra koje mi je danas povjereno i tiho nastaviti svojim putem. Na kraju života možda nas ljudi neće pamtiti po svemu što smo govorili, ali će sigurno živjeti s onim što smo ostavili iza sebe. Zato se i danas, gotovo svakog jutra, sagnem pokraj one obične drvene klupe. Ne zbog boce, ne zbog papirića, nego zbog čovjeka koji će sutra doći poslije mene.
1: Ja sam Marko Perković Thompson, pozdrav iz grada Tisuću Ivana, vi slušate Kupreški radio.

7 sati i 44 minute, prvi blok servisnih informacija ovoga jutra, prvo one koje se tiču prometa, a potom i vremenska prognoza. Zbog kiše koja je padala tijekom noći ili još uvijek pada, upozoravamo na mjestimično mokar kolnik. Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju prometovanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve prometne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je promet za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u pretjecajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija-Sumbulovac, Prijevoj-Romanija, prometuje se usporeno uz povremene obustave prometa. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati prometuje se usporeno jednom trakom. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Apeliramo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informiraju o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prijelazima na web stranici bihamk.ba. Danas veći dio prijepodneva u Bosni će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. U ostatku dana se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padalina. U Hercegovini prijepodne sunčano. Poslje podne umjeren porast na oblake uz pojavu lokalnih pljuskova. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 34 Celzijeva stupnja.

0: 8 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Poštovanje cijenjeni slušatelji, iz prvih vijesti izdvajamo. SIP predstavlja novu izbornu opremu. Danas klauzura HDZ-a BiH. 34. godišnjica razmjene hrvatskih logoraša iz logora u Bileći. U Bosni kiša, u Hercegovini oblačno. Opći izbori u Bosni i Hercegovini zakazani za 4. listopada kao najveću novost biračima ponudit će nove tehnologije, a prvi kontingent opreme koja bi trebala osigurati transparentnost i zakonitost cijelog procesa već je pristigao i bit će predstavljen i testiran tijekom 2 tjedna. Predstavljanje nove izborne opreme zakazano je za danas u prostorijama Središnjeg izbornog povjerenstva u Sarajevu. U Mostaru će danas biti održana klauzura Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine. U sklopu klauzure bit će održana i 32. proširena sjednica predsjedništva stranke, te svečano obilježeno 36 godina od utemeljenja Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine. 34. godišnjica razmjene hrvatskih logoraša iz logora u Bileći. Program obilježavanja organizira Hrvatska udruga zatočenika 92. Stolac. Od 17 sati je polaganje vijenaca kod spomena obilježe poginulim braniteljima Hrvatskog vijeća obrane u Stocu, a od 18 sati u župnoj crkvi Svetih Petra i Pavla na Rotimlje bit će služena sveta misa zahvalnica, nakon koje je predviđeno i prigodno druženje. Veći dio prije podneva u Bosni oblačno uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom. U ostatku dana postupno smanjenje na oblake i prestanak padalina. U Hercegovini oblačno, a lokalni pljuskovi mogući su u poslijepodnevnim satima. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 24, a najviša dnevna od 23 do 29, na jugu do 34 Celzijeva stupnja. Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Slušali ste vijesti. Tonska realizacija Goran Šantrić. Uredila i čitala Marina Markotić.
2: Najbolji pop mix. Jer volimo glazbu. Jer volimo hitove. Kupreški radio.

na kojemu piše da je ratnik pao i nema ga više.

Prema informacijama koje smo dobili iz policijske postaje Kupres, sinoć oko 22 sata u mjestu Kute izbio je požar. Vatra je zahvatila jedan objekt, odnosno dio štale, pri čemu je nastala manja materijalna šteta. O požaru je obaviješteno dobrovoljno vatrogasno društvo Kupres, čiji su vatrogasci izišli na teren i uspješno ugasili požar oko 23 sata i 15 minuta. Na sreću, u požaru nije bilo ozlijeđenih osoba, a zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca, spriječeno je daljnje širenje vatre. S obzirom na povećanu opasnost od izbijanja požara, upućuje se još jednom apel svim građanima na odgovorno i oprezno ponašanje.

svatko ima svoju zvijezdu što kazuje mu put, a moja se zvijezda gasi.

8 sati i 21 minuta, vrijeme je za pregled internetskih portala, ovoga jutra izdvajamo. U Kupresu završen memorialni malonogometni turnir Perica Romić 2026. Poštovani mještani, dragi sportski prijatelji, sudionici i posjetitelji, uspješno je priveden kraju još jedan memorialni malonogometni turnir. Ponosni smo što smo ove godine kroz zajedništvo i sportski duh dostojanstveno odali počast našem Perici, čuvajući uspomenu na njega. Nakon sjajnih utakmica i velike borbe, ovogodišnji poredak najboljih ekipa je sljedeći. Prvo mjesto RPG Tovilo, ujedno su pobjednici turnira. Drugo mjesto veterani Kupres. Treće mjesto CB Stožer, a četvrto mjesto osvojio je Son Maestral. Posebno čestitamo i dobitnicima pojedinačnih priznanja koji su obilježali ovogodišnji turnir. Najbolji igrač turnira je Josip Vrgoč, a najbolji golman turnira je Mario Smoljo. U jako zanimljivoj utakmici djece ove godine uspješnija je bila ekipa Zlosela, dakle prvo mjesto Zlosela, drugo mjesto HNK Kupres 9-7. Utakmica za treće mjesto pripadala je ekipi CB Stožer nakon drame u penalima 2-2. Revijalna utakmica prijatelja i kumova završila je rezultatom 3-3. Veliko finale RPG Tovilo s veteranima Kupresa, utakmica je završila 4-2. Čestitamo pobjednicima na zasluženom naslovu, kao i svim ostalim ekipama na borbenosti, vrhunskom nogometu i iznimno fair playu koji su pokazali tijekom cijelog natjecanja. Nagrade u seniorskom dijelu za najbolje ekipe te pojedince uručio je općinski načelnik Danko Jurić, dok je za najmlađe u nagrade uručio župnik Župe, uznesenja Blažene Djevice Marije Suhopolje Kupres fra Andrija Jozić. Ovim putem želimo uputiti veliko i iskreno hvala svima koji su ugradili dio sebe u ovogodišnju organizaciju. Veliko hvala našim generalnim sponzorima bez čije ključne podrške organizacija turnira na ovakoj visokoj razini ne bi bila moguća. Općini Kupres i općinskom načelniku Vladi Herceg-Bosanske županije te Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Herceg-Bosanske županije. Vaša prepoznata podrška lokalnom sportu i ovoj memorialnoj tradiciji od neprocjenjive je važnosti. Hvala svim ostalim donatorima i podupirateljima koji su na bilo koji način pomogli realizaciju ovog događaja. Hvala svim gledateljima i vjernoj publici što ste svojim dolaskom, gromoglasnim navijanjem i fair ponašanjem stvorili nevjerojatnu atmosferu i dali posebnu čar svakoj utakmici. Hvala sucima, tehničkom osoblju i svima onima iza kulisa koji su neumorno radili kako bi sve proteklo u najboljem redu i sigurnom okruženju. Sport nas spaja, a sjećanje na ljude poput Perice obvezuje nas da budemo bolji jedni prema drugima i da čuvamo vrijednosti koje nas okupljaju. Hvala vam na predivnim sportskim danima i vidimo se sljedeće godine na istom mjestu, objavio je organizacijski odbor memorialnog turnira, a fotogaleriju možete pogledati i na našem web portalu kao i na stranici memorialni turnir Perica Romić, dakle na Facebooku. U borbu protiv požara vraćaju se koze zabranjene u bivšoj državi. U Bosni i Hercegovini je 1947. a u Hrvatskoj 1954. donesen zakon o zabrani držanja koza. Službeno obrazloženje bilo je da koze uništavaju mladu šumu, otežavaju pošumljavanje i pridonose degradaciji tla, no teško je zanemariti širi politički i društveni kontekst. Dok Dalmacija i Hercegovina gore, a požari iz godine u godinu pokazuju koliko su visoke temperature, suša te zapuštene šume i nisko raslinje opasan spoj, sve se snažnije nameće pitanje mogu li se požari spriječiti prije nego što izbiju. Uz vatrogasce i njihovu opremu jedan od najjednostavnijih i najprirodnijih načina mogle bi biti životinja koja je u bivšoj Jugoslaviji nekoć bila nepoželjna.
Komunistička vlast nije željela samo obnoviti šume, nego i preoblikovati tradicionalno selo. Zato je koza pritom bila simbol siromašnog i samodostatnog kraškog gospodarstva. Na zarastanje brda, planina i ravnica nisu utjecale samo koze, nego i depopulacija sela, napuštanje poljoprivrede, promjene u korištenju zemljišta i klimatske promjene. Posljedica je, međutim, vidljiva. Golemi dijelovi krša zarastaju u travu, korov, makiju i grmlje. Zato ono što je nekada proglašavano neprijateljem šume, danas bi moglo postati jedan od njezinih najučinkovitijih prirodnih čistača. Kontrolirana ispaša može smanjiti količinu potencijalno zapaljive vegetacije. Koza neće ugasiti veliki požar, ali može biti preventivna mjera. Osobito ondje gdje vegetacija brzo raste. To nije zamjena za vatrogasce, protupožarne putove, kanadere ni mehaničko čišćenje. Hrvatski propisi već omogućuju pašarenje na određenom državnom šumskom zemljištu. Od ove godine pravilnik predviđa mogućnost zakupa takvog zemljišta u svrhu pašarenja. Sada, kada koze više nisu ilegalci, treba osmisliti područja na kojima bi se njihova ispaša uključila u sustav protupožarne prevencije. Nadležna ministarstva poljoprivrede i šumarstva u BiH i Hrvatskoj trebala bi na rizičnim područjima subvencionirati stočare koji bi tamo uzgajali koze. Istodobno bi trebalo pratiti koliko one smanjuju količinu opasne vegetacije te kakav je njihov utjecaj na šumu i bioraznolikost. Dok je u BiH broj koza u samo godinu dana porastao za oko 11.000, na približno 62.000, u Hrvatskoj je u posljednjih 5 godina pao za gotovo četvrtinu. Usporedbe radi, uoči Drugog svjetskog rata na prostoru bivše Jugoslavije uzgajalo se između 2 i 3 milijuna koza. Koze su se na prostoru današnje BiH i Hrvatske uzgajale desetljećima. U krškim krajevima bile su gotovo idealna domaća životinja. Skromnih zahtjeva hranile su se onim što druge životinje nisu mogle i davale su mlijeko, meso i kožu. Za siromašne su bili sirotinska krava. A kozije meso danas više nije hrana siromašnih. Smatra se kvalitetnim mesom i cijenjeno je kao gastronomska delicija. Možda je za to vrijeme promijeniti odnos prema kozi, ne gledati je kao na zabranjenu životinju iz prošlosti, nego i kao na mogući protupožarni alat budućnosti. Koze koje su nekoć uklanjali kako bi sačuvali šume, danas bi mogle pomoći u zaštiti tih istih šuma od nestanka, ali i vratiti život tradicionalnim selima zbog kojih su nekoć bile prognane. I posljednje, herojska reakcija u Ljubuškom, petorica muškaraca bez oklijevanja skočila u Trebižat i izvukla mladića iz auta. Prometna nesreća u kojoj je automobil kod Bagina mosta u Ljubuškom završio prevrnut u rijeci Trebižat mogla je imati znatno teže posljedice da se u neposrednoj blizini nisu našli ljudi koji su bez oklijevanja ušli u vodu i krenuli prema unesrećenom vozaču. Prema informacijama koje je Hercegovina Info dobila od svjedoka događaja, odmah nakon što je automobil sletio u Trebižat iz obližnjeg restorana, istrčala su trojica muškaraca i skočila u rijeku. U spašavanju su im se ubrzo pridružila još dvojica mladića koja su došla s druge strane rijeke. Automobil je u tom trenutku bio prevrnut na krov i voda je brzo prodirala u njegovu unutrašnjost. Odmah su skočili u Trebižat, automobil je bio naopačke, a voda je brzo ulazila unutra, ispričao je svjedok za Hercegovina Info. Muškarci su najprije pokušali razbiti staklo komadom riječne sedre, no zbog položaja vozila i uvjeta u vodi u tome nisu uspjeli. Nakon toga uspjeli su na silu otvoriti vrata automobila i izvući mladog vozača. Prema svjedočenju osobe upoznate s događajem, upravo je brzina njihove reakcije bila presudna jer se vozilo ubrzano punilo vodom. Dodatnu neizvjesnost predstavljala je dječja sjedalica koju su spasioci ugledali u automobilu.
Budući da je vozilo već velikim dijelom bilo pod vodom, nisu mogli znati nalazi li se unutra još netko, dok vozač neposredno nakon nesreće nije bio u stanju jasno odgovoriti na njihova pitanja. Naknadno je utvrđeno da u automobilu osim vozača nije bilo drugih osoba. Trojica muškaraca koji su među prvima reagirali nisu željela javno govoriti o događaju, niti isticati svoju ulogu u spašavanju. Svjedok koji se obratio redakciji Hercegovina Info želio je međutim skrenuti pozornost upravo na njihovu reakciju kao i na dvojicu zasad nepoznatih mladića koji su im pomogli izvući vozača. U moru loših vijesti mislim da treba pohvaliti ljude koji nisu razmišljali o sebi, nego su odmah skočili u rijeku kako bi spasili nečiji život, naveli su.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.
2: Ljeto još traje, ali cijene se tope. Ne propustite veliko finalno sezonsko sniženje u shopping centru Pavić. Od 16. do 31. kolovoza ulovite nevjerojatne popuste do čak 70% na ogroman asortiman ljetne ponude. Ženske i dječje haljine snižene od 50 do 70%, ženski i dječji kupaći kostimi do fantastičnih 70% popusta. Ljetne papuče potražite uz uštetu od 50 do 70%. Ženske ljetne hlače i kompleti čekaju vas u pola cijene, sniženi 50%. Muške majice, osvježite garderobu uz 30 do 50% popusta. Pronađite sve za savršen ljetni stil i uštedite kao nikada dosad. Posjetite nas u shopping centru Pavić, iskoristite maksimalne popuste i dočekajte kraj kolovoza sa stilom.
3: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, iz tiska izišao velikogospodinski dvobroj tjednika koji obiluje brojnim marijanskim tekstovima. Tako je uvodnik naslovljen Žena svjedoči da je Bog u detaljima, a u intervjuu na temu broja sugovornik rektor marijanskog svetišta Madonna della Corona, Don Martin Signoretto. Od marijanskih tekstova naših suradnika tu su Zvijezdo jutarnja moli za nas, velečasnog Dubrava Katuralije, Bogorodica u srcu armenskih crkava, velečasnog Drage Župarića, te u čast svim tihim, dobrim i postanim krčanima, velečasnog Marija Bernadića. Dva teksta rubrike Ljudi život običaj posvećena su gospinim materijalnim tragovima na zemlji i fenomenu gospinih ukazanja u posljednjih 500 godina. Reportaža vodi u župu Osova, šator vjere nad kojim bdije Majka Božja i fravijekin osmih. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike i nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
4: Uskoplje
5: 89,7,
4: Kupres
5: 90,5,
4: Livno
5: 107,5.

Zbog prometne nezgode obustavljen je promet na magistralnoj cesti Travnik-Komar kod mjesta Turbe. Zbog kiše koja je padala tijekom noći ili još uvijek pada, upozoravamo na mjestimično mokar kolnik. Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju prometovanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve prometne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je promet za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u pretjecajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati prometuje se usporeno jednom trakom. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na graničnom prijelazu Doljani-Metković nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Jutro se kiša pomjera preko središnjih istočnih i sjeveroistočnih područja Bosne. U ostalim dijelovima Bosne oblačnost se smanjila. U Hercegovini je pretežno oblačno i bez padalina. Danas dio prije podneva kiša će prijeći preko središnjih istočnih i sjeveroistočnih područja Bosne. Nakon prolaska padalina smanjenje oblačnosti. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova može biti na jugu i istoku Hercegovine. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 31, na jugu zemlje do 33 Celzijeva stupnja.

0: Slijedi nam i redovita rubrika Što ćemo pojist. Dnevna ponuda hotela Kupres za ovaj utorak je sljedeća. Kupreška tava 10, Meksiko šnicla 10, pileći file u bešamelu 10, lešo janjetina 10, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, pogača 10, omlet 8, hemendex 8, sendvič 5 i mali burek 5 maraka. Dnevna ponuda hotela Maestral je sljedeća: dinstana teletina 10, janjeća jetrica s grila 10, kupreška šnicla 10, bosanski lonac s teletinom 10, burek 9, cheeseburger odnosno fishburger po 6, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, omlet 8, hemendex 8, mali burek 5, sendvič 5, mala zeljanica 5 i pogača s piletinom ili s bolognjezom 10. Bila je to naša rubrika Što ćemo pojist. U slast svima!
1: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
1: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno,

0: Kupreški radio, regionalni bosansko-hercegovački medij na hrvatskom jeziku. Fonbox Kupreškog radija.
1: Uskoro će 9 sati, a i džingli bi već rekao da je vrijeme za jutarnje izdanje zabavno-glazbene emisije Fonbox. Idućih pola sata nas može

9 sati i 3 minute, iduća zanimljivost kaže koliko voća i povrća dnevno zaista trebamo pojesti. Jedan od temelja zdrave prehrane je veći unos voća i povrća, no oko točne količine često postoje nejasnoće. Iako je pravilo 5 porcija dnevno široko poznato, nutricionisti objašnjavaju da je priča složenija i daju savjete o tome koliko voća i povrća zaista trebamo jesti. Dijetetičari objašnjavaju da je preporuku o 5 porcija dnevno uvela Svjetska zdravstvena organizacija. To je bio ostvariv cilj koji ljudima pomaže unijeti dovoljno voća i povrća za prevenciju ozbiljnih zdravstvenih problema. Cilj je unijeti barem 400 grama voća i povrća dnevno. Ona pak napominje da vrijedi pravilo što više to bolje i dodaje da istraživanja pokazuju da 7 do 10 porcija donosi još veće zdravstvene koristi. Bolje je jesti stalno istih nekoliko vrsta nego ništa, ali ako kombinirate različite namirnice, unijet ćete širi spektar nutrijenata i vlakana. Jednostavno, pravilo glasi, jedi dugu. Različite boje obično ukazuju na različite korisne spojeve, pa raznolikost pomaže da se pokriju sve potrebe organizma. S time se slaže i druga nutricionistica. Raznolikost je ključna kada je riječ o voću i povrću. Cilj bi trebao biti uključivanje što više različitog povrća i voća iz svake skupine boja, jer se profili fitonutrijenata znatno razlikuju ovisno o boji, ističe ona. Žute namirnice sadrže antioksidanse i nutrijente koji potiču dobru probavu i optimalno zdravlje očiju. Zelene su pune vitamina, poput vitamina K, za zdravlje kostiju i vitamina C za jačanje imuniteta. Plave i ljubičaste namirnice sadrže antocijanine koji mogu pomoći u zaštiti stanica i smanjiti rizik

kod raka moždanog udara i bolesti srca. Bijele namirnice poput češnjaka sadrže nutrijente kao što je alicin koji ima potencijalno ljekovita svojstva, kao i druge antioksidanse. Narančaste pak su bogate beta-karotenom, ključnim za vid, imunitet i zdravlje kože, a crvene namirnice bogate su fitonutrijentima poput likopena, koji se povezuje sa smanjenim rizikom od određenih vrsta raka. Često se postavlja pitanje odnosi li se pravilo na 5 porcija voća i još 5 porcija povrća ili na ukupno 5 porcija. Kada govorimo o 5 porcija dnevno, važno je zapamtiti da se to odnosi na ukupno 5 porcija voća i povrća, a ne na 5 od svake vrste, ističu nutricionisti. Za većinu odraslih jedna porcija iznosi otprilike 80 grama. To je primjerice jedna veća jabuka. Tijekom dana cilj bi trebao biti unos od oko 400 grama. A mi idemo do naše iduće poruke koja kaže kad ti kupim mali motorin bomba i štampa.

0: Fonbox Kupreškog radija.
1: To su naši brojevi telefona. Napominjem da smo tu za vas točno do 9 sati i 30 minuta. Idemo primiti prvi poziv ovoga jutra. Halo.
2: Dobro jutro. Kako ste?
1: Dobro, hvala. Vi?
2: Dobro je.
1: Slušam.
2: Kad čuješ pjesmu o svom rodnom kraju od Miše Kovača.
1: Dobro, pronaći ćemo. Već
2: ugodan
1: jesmo,
2: dan.
1: Evo, i vama također, pozdrav. Tu je iduća poruka koja kaže: pozdrav Lipi iz ravne Slavonije, može li pjesma od Drage Šarića, Ja sam momak Hercegovac. Naravno da upućujemo nazad pozdrave u našu Slavoniju, a u nastavku dakle slušamo Dragu Šarića.

0: Kupreškog radija.
1: Kao i svakoga jutra poneka zanimljivost uz Fombox. Što s viškom tikvica? Evo kako ih sačuvati za zimu na nekoliko jednostavnih načina. Ako vam se hladnjak ili vrt napuni

u kojima mekša tekstura ne predstavlja problem poput juha, variva i umaka. Mogu se pretvoriti i u rezance, a zamrznuti se mogu i već pripremljeni po pečci od tikvica. Nakon pečenja ili prženja potrebno ih je ohladiti i složiti između listova papira za pečenje i staviti zamrzivač, poslije samo podgrijati. Za zamrzavanje su pogodne i punjene tikvice, a ako više volite zimnicu, tikvice se mogu ukiseliti ili fermentirati slično krastavcima. Također, još jedan način čuvanja je priprema čipsa od tikvica. Potrebno ih je narezati na ploške debljine oko 3 mm, lagano posoliti i ostaviti približno 15 minuta. Tekućinu koju puste treba obrisati, a potom po želji dodati začine. Sušiti ih možete u dehidratoru na 50 do 55 celzijevih stupnjeva ili u pećnici na najnižoj temperaturi dok ne postanu potpuno suhe i hrskave. U nastavku iduća poruka slušateljica Katarina piše: jutro može li pjesma Što dočeka kućo stara da te vjetar sad otvara. Puno hvala, a u nastavku prvo Mišo Kovač i pjesma Kad čuješ pjesmu o svom rodnom kraju.

9 sati i 18 minuta, podsjećamo da smo tu još nekih 10-11 minuta. 034-274-866, broj za javljanje direktno u program, i 063-740-577, broj za vaše SMS poruke. Jedna takva je pristigla. Dobro jutro, Kupreški radio, pozdrav za sina Filipa koji uživa na otoku Braču i koji svako jutro čeka poruku na Kupreškom radiju. Ako može, pjesma za njega od Davora Badrova, Bosna to je. U nastavku slušamo Zdravka Jurčevića i pjesmu Šta dočeka kućo stara.

I došli smo do samog kraja ovoga phone boxa, idemo iščitati preostale poruke. Pozdrav, može laku noć golubice Nikola Frković. Potom veliki pozdrav za vas, može li plima od indeksa, lijep pozdrav za kuprešake. Dobro jutro Kupreški, pozdrav za Brač i naše kumove na moru, Ivani, Barbi, Marti i Filipu uz pjesmu Zdravko Čurić Uskoplje. I pozdrav za Kupreški i Uskoplje sa pjesmom od Marka Perkovića Život, hvala. Evo to bi bilo to, svakako preporučujemo da ostanete i dalje uz valove radija od 10 sati, kratke vijesti Radija Herceg Bosne, a kao i svakog radnog dana od 11 sati pregled internetskih portala, odnosno otvoreni program Kupreškog radija.

0: dodatno pridonosi zaštiti javnog zdravlja i održavanju higijenskih uvjeta na tim lokacijama. Prema odluci stožera civilne zaštite, otpad se pretovara na Uborku gdje je organiziran daljnji prihvat i pretovar otpada. Civilna zaštita će u okviru svojih nadležnosti nastaviti pratiti stanje na terenu i poduzimati potrebne mjere s ciljem zaštite zdravlja građana i životne sredine. Hrvatska spisateljica Vedrana Rudan preminula je u 77. godini života nakon duge i teške borbe s karcinomom. Vijest su potvrdili njen bliski izvori nakon što je jutros na njezinom Facebook profilu objavljeno da je preselila na područje bez signala, prenosi Dnevnik HR. Rudan je posljednjih godina otvoreno govorila o teškoj bolesti. Još 2024. javnost je otkrila da boluje od rijetkog raka žučnih kanalića, te je bez uljepšavanja i s karakterističnom dozom crnog umora pisala o dijagnozi, operaciji, liječenju i vlastitom odnosu prema smrti. Gruda će od 21. do 23. kolovoza biti domaćinom prvog izdanja Great Festa, trodnevnog gastro i glazbenog festivala koji će okupiti 9 izlagača te ponuditi program za sve naraštaje. Organizatori najavljuju 3 večeri posvećene street foodu, glazbi i druženju, a gastronomska ponuda trebala bi biti jedan od glavnih aduta festivala. Program sva 3 dana započinje u 19 sati. Prvo izdanje Great Festa u Grude donosi spoj gastronomije, glazbe i zabave uz ideju da se posljednji dani ljeta isprate dobrim okusima i druženjem. Danas će dio prijepodneva kiša prelaziti preko središnjih, istočnih i sjeveroistočnih dijelova Bosne, a nakon prolaska padalina smanjenje na oblake. U drugom dijelu dana lokalnih pljuskova može biti na jugu i istoku Hercegovine. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura između 25 i 31, na jugu do 33 Celzijeva stupnja. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, slušali ste vijesti. Tonska realizacija Goran Šantrić, uredila i čitala Marina Markotić.
1: Apsolutno najbolji pop mix na Kupreškom.

0: Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.
2: Hey baby.

11 sati i 10 minuta, vrijeme je za jutarnji program Kupreškog radija. Prva vijest kaže, sve raspoložive snage na požarištu kod Bosanskog Grahova gase i hrvatski kanaderi. Prema Vidovićevim riječima, u gašenju su jutros angažirane i zračne snage. Dva protupožarna zrakoplova i traktor trebala bi se tijekom današnjeg dana uključiti u gašenje velikog požara na području Bosanskog Grahova, gdje su od jutarnjih sati ponovno angažirane sve raspoložive snage, potvrdio je Feni Marino Vidović iz civilne zaštite Herceg-Bosanske županije. Požar na području Risovca i Dinare i dalje nije ugašen, premda su manja količina kiše tijekom noći i pad temperature donekle smirili vatru. Sinoć je palo malo kiše i temperatura se spustila, što je donekle smirilo požar, ali on nije ugašen. Na požarištu su angažirani djelatnici Šumarije Bosanskog Grahovo, pripadnici DVD-a Korita i civilne zaštite Bosanskog Grahovo. Prema Vidovićevim riječima, u gašenju su i jutros angažirane zračne snage. Hrvatski kanadajeri djeluju na području uništa u prekograničnom području, dok je helikopter oružanih snaga BiH angažiran na Risovcu. Očekuje se i dolazak dva air traktora koja bi se trebala uključiti u gašenje na području Bosanskog Grahova. S obzirom na to da su meteorološke prilike nešto povoljnije, nadamo se da bismo danas mogli suzbiti rubne dijelove požara i ostvariti pomak u gašenju, rekao je Vidović. Požar na području Risovca i Dinare traje već nekoliko dana, a njegovo gašenje otežavaju nepristupačan teren, velika količina gorivog materijala i nepovoljni vremenski uvjeti. Zbog razmjera požara proteklih su dana u više navrata angažirane i zračne snage. Na požarištu su djelovali helikopter oružanih snaga BiH i air traktor, koji je tijekom nedjelje zbog gustog dima i smanjene vidljivosti morao prekinuti djelovanje i vratiti se u zračnu luku Mostar. U ponedjeljak poslje podne u gašenje su se uključila i dva kanadajera iz Republike Hrvatske, koja su djelovala na rubnim dijelovima požarišta na području Risovca i Dinare. Unatoč višednevnom angažmanu vatrogasaca, djelatnika šumarije, civilne zaštite i zračnih snaga, požar tijekom noći nije ugašen. Dodatni požar izbio je sinoć oko 20 sati na brdu Obljaj nakon udara groma. Raspoložive ekipe krenule su prema novom požarištu, no djelatnici šumarije Bosanskog Grahova već su ga uspjeli ugasiti. Točna površina zahvaćena požarom na području Risovca i Dinare za sad nije službeno utvrđena, a stanje na terenu se nastavlja pratiti.

Želite sami sebi uplaćivati staž u Federaciji BiH? Evo koji je mjesečni iznos i koje uvjete morate ispuniti. Da biste sami sebi mogli uplaćivati staž, morate ispuniti potrebne uvjete i dokumentaciju predočiti Federalnom zavodu za mirovinsko i invalidsko osiguranje. Poslodavci su pri zapošljavanju radnika dužni prijaviti ih te im redovito uplaćivati doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Međutim, u praksi i dalje ima onih koji krše zakon i ne uplaćuju radnicima doprinose. Radnici to uglavnom otkriju kada ostanu bez posla i zatraže u Federalnom zavodu za mirovinsko i invalidsko osiguranje izvadak o uplaćenim doprinosima ili kada trebaju ići u mirovinu. Zbog svega toga pojedini se odlučuju i na opciju da sami sebi uplaćuju staž. To se naziva dobrovoljno osiguranje. U ovoj godini mjesečni iznos dobrovoljno uplaćenog staža iznosi 418,88 maraka. Da biste sami sebi mogli uplaćivati staž, morate ispuniti potrebne uvjete i dokumentaciju predočiti Federalnom zavodu za mirovinsko i invalidsko osiguranje. Prvi je uvjet da niste zaposleni. Prema zakonu prijavu na dobrovoljno osiguranje može podnijeti osoba koja nije u obveznom osiguranju niti je korisnik mirovine, koja je starija od 15, a mlađa od 65 godina, da ima prebivalište u Federaciji BiH ili Brčko distriktu, da je državljanin Bosne i Hercegovine i da posjeduje opću zdravstvenu sposobnost, naveo je za Faktor Tomislav Kvesić, glasnogovornik Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje. Opću zdravstvenu sposobnost osoba dokazuje liječničkim uvjerenjem, što je zakonski uvjet. Ako ne dostavi ovaj dokument, dobrovoljno osiguranje ne može biti odobreno. Osoba koja se nalazi na redovitom školovanju i osoba koja je ostvarila pravo na mirovinu ne može biti osiguranik u dobrovoljnom osiguranju.

Nastavljamo dalje. Sve više građana u BiH bira prekvalifikaciju, evo koja su zanimanja najtraženija. Sve veći broj građana Bosne i Hercegovine odlučuje se na prekvalifikaciju kako bi brže pronašli posao, promijenili struku ili osigurali dodatne prihode. Uz stalno popularne IT tečajeve, primjetan je snažan rast interesa za praktična i zanatska zanimanja koja ne traže fakultetsku diplomu. Iako ove obuke traju znatno kraće od formalnog obrazovanja, stručnjaci upozoravaju da sam certifikat ne jamči brzu zaradu bez praćenja trendova, ulaganja u opremu i stjecanja praktičnog iskustva. Računovodstvo je najtraženije, a plaća se 670 maraka obuka. Zbog stalne potrebe tržišta za vođenjem financija, polaznici uče o knjigovodstvu, obradi plaća i porezima. Zbog čestih izmjena zakona, uspjeh u ovom poslu zahtijeva neprestano usavršavanje i rad u specijaliziranim programima. Kuharstvo 500 maraka otvara vrata restoranima, hotelima te sezonskom radu na Jadranu i kruzerima. Iako obuka pruža osnovne tehnike, brzina i otpornost na rad pod pritiskom stječu se isključivo praksom. Digitalni marketing 500 maraka nudi fleksibilnost i rad od kuće za domaće i strane klijente. Obuhvaća vođenje društvenih mreža, SEO i oglašavanje, no zbog velike konkurencije ključan je jak portfelj konkretnih radova. Frizerske usluge 500 maraka, atraktivna opcija za one koji ciljaju na rad u salonu ili pokretanje vlastitog obrta. Posao zahtjeva poznavanje trendova i dobre komunikacijske vještine, dok samostalni salon traži dodatna ulaganja u opremu i prostor. Manikura i pedikura 500 maraka, sve popularniji izbor za samostalni rad od kuće ili u salonu. Uz trošak edukacije, početnici moraju računati i na nabavu profesionalnog alata, materijala te ulaganje u promociju na društvenim mrežama. Uz navedena zanimanja bilježi se i rast interesa za obuke slastičara, fotografa, masera te podstrigača i čuvara kućnih ljubimaca. Zaključak stručnjaka je da tečaj predstavlja brz ulazak u novu profesiju, no stabilni prihodi dolaze tek s kontinuiranim vježbanjem i izgradnjom baze klijenata.

11 sati i 31 minuta u nastavku novi pozivi za poljoprivrednike u Herceg-Bosanskoj županiji, potpore mladima, udrugama i agroturizmu. Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Herceg-Bosanske županije objavilo je 3 javna poziva namijenjena mladim poljoprivrednicima, udrugama poljoprivrednih proizvođača te razvoju agroturizma. Javni pozivi objavljeni su u okviru programa utroška sredstava tekućih prijenosa, potpora poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju, utvrđenog proračunom Herceg-Bosanske županije za 2026. godinu. Prvi javni poziv namijenjen je mladim poljoprivrednicima s područja Herceg-Bosanske županije. Cilj potpore je povećanje i unapređenje poljoprivredne proizvodnje na gospodarstvima te zadržavanje mladih u ruralnim područjima. Drugi je poziv potpora udrugama poljoprivrednih proizvođača, a odnosi se na sufinanciranje projekata i aktivnosti registriranih udruga poljoprivrednih proizvođača s područja Herceg-Bosanske županije. Potpora je namijenjena projektima i aktivnostima u 2026. godini, usmjerenima na jačanje znanja, kvalitete i tržišne prepoznatljivosti poljoprivrednih proizvođača. I treći javni poziv namijenjen je pravnim osobama s područja Herceg-Bosanske županije za projekte i aktivnosti u području agroturizma. Prihvatljivi su projekti, aktivnosti i troškovi rada zaposlenih, pri čemu troškovi rada mogu iznositi najviše 20% dodijeljenih sredstava. Razdoblje na koje se poziv odnosi traje od dana njegove objave do 31. ožujka 2027. godine, a cilj je promocija i razvoj agroturizma. Zainteresirani dodatne informacije mogu dobiti u ministarstvu ili putem telefona 034 200 364 radnim danom od 9 do 14 sati.

0: 11 sati i 40 minuta objavljen program obilježavanja 33. obljetnice HRHB i Dana branitelja općine Grude. U Grudama će se u petak 28. kolovoza 2026. godine obilježiti Dan grudskih branitelja i 33. obljetnica Hrvatske Republike Herceg Bosne. Program obilježavanja koji organiziraju općina Grude i Odbor za branitelje biti će posvećen poginulim i umrlim hrvatskim braniteljima te svima koji su sudjelovali u obrani tijekom Domovinskog rata. Obilježavanje započinje u 16 sati u Gorici, gdje će biti položeni vijenci na grob predsjednika Hrvatske Republike Herceg Bosne Mate Bobana. Središnji dio programa održat će se u 17 sati u Grudama, u crkvi Svete Kate, gdje će biti služena sveta misa za poginule, nestale i umrle hrvatske branitelje u Domovinskom ratu. Nakon svete mise uslijedit će svečani mimohod u kojem će sudjelovati ratni stjegovi, veterani Grude, obitelji poginulih i nestalih branitelja Domovinskog rata te ostali sudionici mimohoda. Program će biti nastavljen polaganjem zajedničkog vijenca i paljenjem svijeća u Parku hrvatskih velikana. Za sudionike je predviđeno i druženje u sportskom centru Grude uz prigodnu zakusku. U nastavku još jedna najava, Kedžara u nedjelju misa za Duvanđije i sve poginule na Vram planini. Sveta misa za sve poginule na Vram planini i čvrsnici, a posebice za one koji su svoje živote izgubili noseći duhan iz Hercegovine za Bosnu, kako bi prehranili svoje obitelji u godinama gladi i neimaštine, bit će služena u nedjelju 23. kolovoza 2026. godine s početkom u 15 sati na Kedžari. Svetu misu će predvoditi fra Ivan Stanić. Misa kao znak sjećanja na poginule duvanđije, pastire i sve ostale u ovom kraju služi se već 16. godinu za redom kod Divina groba na Kedžari. U nastavku i posljednji set servisnih informacija za ovo jutro. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju prometovanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve prometne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je promet za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u pretjecajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac-Prijevoj-Romanija prometuje se usporeno uz povremene obustave prometa. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati prometuje se usporeno jednom trakom. Duge su kolone putničkih vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Zupci i Deleuša. Na graničnom prijelazu Doljani-Metković nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Apeliramo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informiraju o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prijelazima na web stranici bihamk.ba. Danas se dio prije podneva kiša pomirala preko središnjih istočnih i sjeveroistočnih područja Bosne. U ostatku zemlje je bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. temperatura zraka u 11 sati, Bjelašnica 8, Ivan Sedlo i Sokolac 16, Sarajevo i Srebrenica 19, Zvornik 21, Tuzla 22, Bugojno 24, Bijeljina, Jajce, Livno, Sanski most i Zenica 25, Banja Luka, Gradačac i Prijedor 26, Bihać i Drvar 27, Mostar i Trebinje 29 i Neum 30 stupnjeva. U drugoj polovini dana prevladavat će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Više oblačnosti će biti na istoku Bosne. Lokalnih pljuskova može biti na jugu i istoku Hercegovine. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 31, na jugu zemlje do 33 Celzijeva stupnja. Točno je 11 sati i 47 minuta, vrijeme je da ovdje odjavimo jutarnji program Kupreškog radija uz preporuku da svakako i dalje ostanete na valovima Kupreškog radija. U 12 sati slijede novosti radija Herceg Bosne, u 14, 17 i 19 vijesti Kupreškog radija, a s vama je ovoga jutra bila Ana Batinić.
1: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
2: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
3: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, iz tiska je izišao velikogospodinski dvobroj tjednika posvećen uznesenju blažene djevice Marije na nebu, koji obiluje brojnim marijanskim tekstovima, ali donosi i aktualnosti te razne zanimljivosti. Uvodnik je urednik Josip Weidner naslovio Žena svjedoče da je Bog u detaljima, a u intervjuu na temu broja sugovornik je rektor Marijanskog svetišta Madonna della Corona, don Martin Signoretto. U izlogu ovoga tjedna su izvješća Zenica, župa Crkvica proslavila 150. obljetnicu osnutka i Brčko, trostruko slavlje u župi Poljaci. Od marijanskih tekstova naših suradnika tu su Zvijezdo jutarnja, moli za nas, velečasnog Dubravka Turalije, Bogorodica u srcu armenskih crkava, velečasnog Drage Župarića, te U čast svim tihim, dobrim i postanim krčnjima, velečasnog Marija Bernardića. Dvobri su obogatile dva teksta rubrike Ljudi život običaj, Gospini materijalni tragovi na zemlji Josipe Miller i Fenomen gospinih ukazanja u posljednjih 500 godina Željka Ivkovića. I ovoga tjedna donosimo razmišljanje Josipa Vrička. Oluja je povijesnu utakmicu sa Srbima završila. Stojanovićevo, Čosićevo, Bečkovićevo čeranje i Vučićevo drugo poluvrijeme. Reportaža Josipe Prskalo vodi u župu Osova, šator vjere nad kojim dije Majka Božja i Fravijekin osmijeh. U crkvi u Hrvata među ostalim čitajte Solakova kula, blagoslovljena kapelica na Bilića groblju, Hrasno, misa za ubijene dijecezanske svećenike bogoslove, Borovica, župa Borovica proslavila svoj patron, te Knin proslavljen dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike i nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
0: Ljeto još traje, ali cijene se tope. Ne propustite veliko finalno sezonsko sniženje u shopping centru Pavić. Od 16. do 31. kolovoza ulovite nevjerojatne popuste do čak 70% na ogroman asortiman ljetne ponude. Ženske i dječje haljine snižene od 50 do 70%, ženski i dječji kupaći kostimi do fantastičnih 70% popusta. Ljetne papuče potražite uz uštetu od 50 do 70%. Ženske, ljetne hlače i kompleti čekaju vas u pola cijene, sniženi 50%. Muške majice, osvježite garderobu uz 30 do 50% popusta. Pronađite sve za savršen ljetni stil i uštedite kao nikada dosad. Posjetite nas u shopping centru Pavić, iskoristite maksimalne popuste i dočekajte kraj kolovoza sa stilom.

0: 12 sati.
1: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Novosti.
2: Poštovanje cijenjeni slušatelji, iz najave novosti izdvajamo. U Stocu i na Rotimlje obilježavanje 34 godine od razmjene logoraša iz Bileć.
0: Sve raspoložive snage na požarištu kod Bosanskog Grahova gase i hrvatski kanaderi.
2: Četvero osumnjičenih za podmetanje 10 požara kod Zadra ostaju u pritvoru, motiv još nije poznat.
0: 4 milijuna maraka za stadione u Bosni i Hercegovini.
2: U Bosni padaline u Hercegovini moguće u drugom dijelu dana. 34 godine su prošle od razmjene hrvatskih logoraša iz logora u Bileći. Program obilježavanja organizira Hrvatska udruga zatočenika Stolac 92. Od 17 sati najavljeno je polaganje vijenaca kod spomen obilježja poginulim braniteljima Hrvatskog vijeća obrane u Stocu, a od 18 sati u župnoj crkvi Svetih Petra i Pavla na Rotimlje bit će služena i sveta misa zahvalnica, nakon koje je predviđeno prigodno druženje. Bivša vojarna Jugoslavenske narodne armije Moša Pijade u Bileći tijekom 1992. služila je kao logor i zatočenički objekt pod nadzorom srpskih vojnih i policijskih snaga. Prema svjedočenjima i sudski utvrđenim činjenicama, zatočenici su bili izloženi teškim oblicima fizičkog i psihičkog

0: Jedna je bila 25. lipnja, a druga je bila 11. srpnja. Oko sutinja logoraša je pušteno starije dobi. Naša razmjena je bila 18.8. Pripadnici Hercegovačkog korpusa ta su na razmjenu dobili oko 420 osoba. Jednu trećinu činili su Hrvati, a dvije trećine su činili Muslimani.
1: Od posljedica teških batinanja u logoru su smrtno stradale najmanje 4 zatočenika. Za zločine počinjene u bivšoj vojarni JNA Moša Pijade u Bileći pravosnažno su osuđeni Boris Bošnjak, Ilija Đajić i Miodrag Grubačić. Bošnjak, koji je bio zapovjednik straže, osuđen je na 8 godina zatvora, Đajić na 3 godine, a Grubačić na 1 godinu i 6 mjeseci zatvora. Miloš Mavrak pravosnažno je oslobođen optužbi jer vijeće nije moglo sa sigurnošću utvrditi njegov identitet kao stražara koji je sudjelovao u zlostavljanjima.
2: Novosti.
3: Dva protupožarna zrakoplova Air Tractor trebala bi se uključiti u gašenje velikog požara na području Bosanskog Grahova, gdje su od jutarnjih sati ponovno angažirane sve raspoložive snage. Požar na području Risovca i Dinare i dalje nije ugašen, premda se manja količina kiše tijekom noći i pad temperature donekle smirili vatru. Na požarište su angažirani djelatnici šumarije Bosanskog Grahovo, pripadnici DVD Korita i civilne zaštite Bosanskog Grahovo. Hrvatski kanaderi djeluju na području uništa u prekograničnom području, dok je helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine angažiran na Risovcu, a očekuje se i dolazak dva Air Traktora.
1: Požar na području Risovca i Dinare traje već nekoliko dana, a njegovo gašenje otežavaju nepristupačan teren, velika količina gorivog materijala i nepovoljni vremenski uvjeti. Zbog razmjera požara proteklih su dana u više navrata angažirane i zračne snage. Unatoč višednevnom angažmanu vatrogasaca, djelatnika šumarije, civilne zaštite i zračnih snaga, požar tijekom noći nije ugašen. Dodatni požar izbio je sinoć na brdu Obljaj nakon udara groma. Točna površina zahvaćena požarom na području Risovca i Dinare za sad nije službeno utvrđena, a stanje na terenu nastavlja se pratiti.
3: 4 osumnjičenih za izazivanje požara na zadarskom području ostaju mjesec dana u istražnom zatvoru u Zadru. Tereti ih se za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti, no riječ je o početnoj pravnoj kvalifikaciji koja tijekom postupka može biti promijenjena pa i u kazneno djelo terorizma. Osumnjičeni su djelomično priznali izazivanje požara u Zadru i na širem području Zadarske županije. Trojica muškaraca u vrijeme počinjenja djela bila su pod snažnim utjecajem alkohola, a za osumnjičenu ženu to se još utvrđuje.
1: Prema dosad poznatim informacijama, osumnjičeni su običnim upaljačem palili suhu travu uz cestu. S kaznenim djelom povezuje se i poluautomatska puška koju je policija pronašla i oduzela tijekom pretrage. Neki od osumnjičenih otprije su poznati policiji. Jedan je osuđivan zbog krađe, protiv jednoga je u tijeku kazneni postupak, također zbog krađe, a zabilježeno je i nekoliko prekršaja.
3: Glavni hrvatski državni odvjetnik Ivan Turudić kazao je kako kazneni zakon izrijekom predviđa izazivanje požara radi terorizma, no da tek treba utvrditi motive osumnjičenih.
4: Grozno, to je mislim grozno, ti požari pogotovo oko Niša gdje je bilo ljudskih žrtava, gdje još uvijek postoji ugroza ljudskih života su strašni. Policija na terenu, CKV na terenu, već ćemo kuće na 100-200 do kojeg ćemo rezultata doći. Imali tu sumnje na kaznenu djelu, već ćemo. Za sada je rano govoriti.
5: Imali elemenata i sumnje na terorizam?
4: Pa to nije isključeno, to uvijek postoji ta mogućnost.
1: Nacionalna središnica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci obustavila akciju koordiniranog traganja za posljednjim brodolomcem državljaninom Portugala. Izvijestili su iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske. Portugalac je nestao 12. kolovoza nakon što je po nevremenu zajedno s troje sunarodnjaka isplovio čamcem na napuhavanje. Dvoje Portugalaca pronađeno je i spašeno u složenoj akciji traganja i spašavanja, a pronađeno je tijelo trećeg portugalskog državljanina. Naglasili su da će za nestalim nastaviti tragati u okviru redovitih nadzora pomorskog prometa u nadležnosti Lučke kapetanije Rijeka i pripadajućih ispostava.
2: Novosti.
3: Članstvo Turske u Europskoj uniji više nije među prioritetima njegove zemlje, kazao je to turski predsjednik Erdogan, ali je istodobno poručio.

0: poručio kako Ankara neće potpuno zatvoriti vrata mogućem pristupanju Uniji. Turski predsjednik smatra kako bi nastavak odbijanja Turske dugoročno više štetio Uniji nego njegovoj zemlji. Turska ima status kandidata za članstvo u Europskoj uniji od 1999. a pristupni pregovori otvoreni su 2005. Proces je, međutim, već godinama praktično zamrznut, ponajprije zbog zabrinutosti Brisela, zbog stanja demokracije, vladavine prava i temeljnih prava u Turskoj.
1: Moskva je zaprijetila Ujedinjenom kraljevstvu posljedicama nakon izvješća da su britanski dronovi prvi put korišteni u ukrajinskom napadu na ciljeve duboko na teritoriju Rusije, piše HINA. Ukrajina je koristila dronove dvije britanske tvrtke kao dio takozvane kampanje dubokog udara, izvijestio je Sunday Times. Kijev je ove godine pojačao napade na Rusiju s raketama dugog dometa i rojevima dronova koji sve više ciljaju vojnu industriju i energetska postrojenja. Također cilja divovska skladišta Wilberiesa, najvećeg ruskog online trgovca, spaljujući milijarde eura robe i donoseći rat u ruskoj javnosti više od 4 godine nakon što je Moskva započela invaziju na Ukrajinu.
0: Potpora američkom predsjedniku pala je na najnižu razinu u njegovom predsjedničkom mandatu, a velika većina Amerikanaca zabrinuta je da će rat protiv Irana potrajati, pokazalo je ispitivanje Ipsosa za Reuters. Samo 33% ispitanika u istraživanju kazalo je kako odobrava Trumpov rad u Bijeloj kući, a 64% ih ne odobrava. Trumpova potpora, koja je pala s 35% u anketi zaključenoj početkom mjeseca i niža nego u bilo kojem trenutku njegovog mandata, izjednačila se s najnižom razinom iz prethodnog mandata, koja je dosegnuta u prosincu 2017.
2: Novosti.
1: Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine pripremilo je prijedlog odluke kojim bi se 4 milijuna maraka usmjerila na rekonstrukciju, adaptaciju i unapređenje stadionske infrastrukture za potrebe organizacije međunarodnih nogometnih utakmica. Sredstva su osigurana u proračunu institucija BiH, a prema prijedlogu odluke bila bi dodijeljena Nogometnom savezu. Konačnu odluku o dodjeli sredstava donosi Vijeće ministara. Cilj je unaprijediti stadione na kojima se održavaju natjecanja pod okriljem UEFA i FIFA, te osigurati infrastrukturu koja može odgovoriti suvremenim tehničkim, sigurnosnim i organizacijskim zahtjevima međunarodnih utakmica.
0: Grude će od 21. do 23. kolovoza biti domaćinom prvog izdanja Great Festa, trodnevnog gastro i glazbenog festivala, koji će okupiti 9 izlagača, te ponuditi program za sve naraštaje. Organizatori najavljuju 3 večeri posvećene street foodu, glazbi i druženju, a gastronomska ponuda trebala bi biti jedan od glavnih aduta festivala. Prvo izdanje Great Festa u Grude donosi spoj gastronomije, glazbe i zabave uz ideju da se posljednji dani ljeta isprate dobrim okusima i druženjem. Program sva 3 festivalska dana započinje od 19 sati.
2: Vremenska prognoza.
1: U dijelovima Bosne danas je padala kiša, u ostatku zemlje je sunčano uz malu domjerenu na oblaku. Temperature zraka izmjerene u 11 sati, Bjelašnica 8, Ivan Sedlo 16, Sarajevo 19, Kupres 20, Dobretić i Kiseljak i Kupres 21, Tuzla 22, Prozorama 23, Bugojno, Tomislavgrad, Usora i Žepče 24, Jajce, Livno i Zenica 25, Banja Luka, Domaljevac, Šamac, Odžak, Orašje, Posušje 26, Bihać 27, Široki Brijeg 28, Čitlo, Grude, Ljubuški, Mostar i Ravno 29, Neum 30. Najviša temperatura bila je 31 stupanj u Čapljini i Stocu. U drugom dijelu dana sunčano uz malu domjerenu na oblaku, više oblaka na istoku Bosne. Lokalnih pljuskova može biti na jugu i istoku Hercegovine. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 31, na jugu zemlje do 33 stupnja.
0: Cijenjeni slušatelji, na kraju novosti Radija Herceg Bosna još jednom donosimo vijesti dana. U Stocu i na Rotimlji danas obilježavanje 34 godine od razmjene logoraša iz Bileće.
1: Sve raspoložive snage na požarištu kod Bosanskog Grahova gasi hrvatski kanaderi.
0: Četvero osumnjičenih za podmetanje 10 požara u Zadru ostaje u pritvoru, motiv još nije poznat.
1: 4 milijuna maraka za stadione u BiH.
0: U Bosni padaline, u Hercegovini moguće u drugom dijelu dana.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija, završene su novosti. Tonska realizacija Goran Šantrić, spikerica Vanja Šupljeglav, emisiju uredila i vodila Marina Markotić.
3: Ja sam Dalibor Prohaska, veliki pozdrav i svako dobro svim slušateljima Kupreškog radija.

0: Radio sa Visoravni.
1: Skolja na sri pučine, zora sviće,

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić Livno.
2: Daleko se čuje.
3: Zajedno s vama 365 dana.

0: Zašto li se ljutiš kad si djete sreće?
1: Kupreški radio. Vijesti.
2: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Izdašna financijska injekcija 4 milijuna maraka za stadione u BiH. Motociklist iz Neuma teško ozlijeđen, prebačen u SKB Mostar. Sud BiH osudio službenicu UNO BiH iz Mostara. Branitelji u Hrvatskoj nezadovoljni dodatkom, dan u rovu vrijedi kao jedna povratna boca. Idete iz BiH u Hrvatsku, pravilo od 10.000 eura ne odnosi se samo na novčanice. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine pripremilo je prijedlog odluke kojim bi se 4 milijuna maraka usmjerila na rekonstrukciju, adaptaciju i unapređenje stadionske infrastrukture za potrebe organizacije međunarodnih nogometnih utakmica u Bosni i Hercegovini. Sredstva su osigurana u proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine, a prema prijedlogu odluke bila bi dodijeljena Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine. Konačnu odluku o dodjeli sredstava donosi Vijeće ministara BiH. Cilj je unaprijediti stadione na kojima se održavaju natjecanja pod okriljem UEFA i FIFA, te osigurati sportsku infrastrukturu koja može odgovoriti suvremenim tehničkim, sigurnosnim i organizacijskim zahtjevima međunarodnih utakmica, priopćeno je iz ministarstva. U prometnoj nesreći koja se u ponedjeljak poslije podne dogodila u Neumu, teško je ozlijeđen 44-godišnji motociklist. Prema policijskim informacijama, nesreća se dogodila 17. kolovoza oko 14 sati i 25 minuta, a u njoj je sudjelovao SM 1982 iz Neuma, koji je upravljao motociklom. Vozač je u nesreći zadobio teške tjelesne ozljede, te je vozilom hitne pomoći prevezen u Centar za urgentnu medicinu Sveučilišne kliničke bolnice Mostar. Na mjestu nesreće obavljen je očevid, a više detalja o okolnostima koje su dovele do nesreće za sad nije objavljeno. Sud Bosne i Hercegovine osudio je Emicu Pezona godinu dana zatvora zbog zlouporabe položaja ili ovlasti nakon što je prihvaćen sporazum o priznanju krivnje. Riječ je o prvostupanjskoj presudi objavljenoj 17. kolovoza pred Odjelom za organizirani kriminal, gospodarski kriminal i korupciju suda BiH. Pezo je proglašen

0: potrebama nisu podmirene. Najavljene izmjene zakona o braniteljskim mirovinama u Hrvatskoj izazvale su nezadovoljstvo dijela hrvatskih branitelja, koji smatraju da novi dodatak ponovno stvara nejednakosti među onima koji su sudjelovali u Domovinskom ratu. Vlada Republike Hrvatske predstavila je izmjene i dopune zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji te zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja, putnici koji iz Bosne i Hercegovine ulaze u Hrvatsku trebali bi obratiti pozornost na pravila o prijavi gotovine koja se primjenjuju od 26. ožujka 2026. godine. Naime, pojam gotovina na granici ne odnosi se samo na novčanice i kovanice, nego obuhvaća i određena druga sredstva plaćanja. Među njima mogu biti i pojedine prepaid kartice, zbog čega je važno razlikovati klasičnu bankovnu karticu povezanu s računom od kartice na kojoj je unaprijed pohranjena novčana vrijednost. Prema pravilima koja se primjenjuju pri ulasku u Europsku uniju i izlasku iz nje, gotovinom se smatraju novčanice i kovanice, određene vrste čekova, putnički čekovi, zadužnice i novčani nalozi. Gotovina se može prijaviti na propisanom obrascu koji je moguće elektronički ispuniti i poslati prije dolaska na granicu, ispisati i predati carinskom službeniku ili ispuniti izravno na graničnom prijelazu.
1: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

0: Ljeto još traje, ali cijene se tope. Ne propustite veliko finalno sezonsko sniženje u shopping centru Pavić. Od 16. do 31. kolovoza ulovite nevjerojatne popuste do čak 70% na ogroman asortiman ljetne ponude. Ženske i dječje haljine snižene od 50 do 70%, ženski i dječji kupaći kostimi do fantastičnih 70% popusta. Ljetne papuče potražite uz uštetu od 50 do 70%. Ženske ljetne hlače i kompleti čekaju vas u pola cijene, sniženi 50%. Muške majice, osvježite garderobu uz 30 do 50% popusta. Pronađite sve za savršen ljetni stil i uštedite kao nikada dosad. Posjetite nas u shopping centru Pavić, iskoristite maksimalne popuste i dočekajte kraj kolovoza sa stilom.
1: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, iz tiska izišao velikogospodinski dvobroj tjednika koji obiluje brojnim marijanskim tekstovima. Tako je uvodnik naslovljen Žena svjedoči da je Bog u detaljima, a u intervjuu na temu broja je sugovornik rektor Marijanskog svetišta Madonna della Corona, Don Martin Signoretto. Od marijanskih tekstova naših suradnika tu su Zvijezdo jutarnja moli za nas, velečasnog Dubravka Turalije, Bogorodica u srcu armenskih crkava, velečasnog Drage Župarića, te U čast svim tihim, dobrim i postanim krčanima, velečasnog Marija Bernadića. Dva teksta rubrike Ljudi, život, običaji posvećena su gospinim materijalnim tragovima na zemlji i fenomenu gospinih ukazanja u posljednjih 500 godina. Reportaža vodi u župu Osova, šator vjere nad kojim bdije Majka Božja i fravijekin osmih. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike Nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
2: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, iz tiska je izišao velikogospodinski dvobroj tjednika posvećen uznesenju blažene djevice Marije na nebo, koji obiluje brojnim marijanskim tekstovima, ali donosi i aktualnosti te razne zanimljivosti. Uvodnik je urednik Josip Weidner naslovio Žena svjedoče da je Bog u detaljima, a u intervjuu na temu broja sugovornik je rektor Marijanskog svetišta Madonna della Corona, don Martin Signoretto. U izlogu ovoga tjedna su izvješća Zenica, župa Crkvica, proslavila 150. obljetnicu osnutka i Brčko, trostruko slavlje u župi Poljaci. Od marijanskih tekstova naših suradnika tu su Zvijezdo jutarnja, Moli za nas, velečasnog Dubravka Turalije, Bogorodica u srcu armenskih crkava, velečasnog Drage Župarića, te U čast svim tihim, dobrim i postanim krčnjima, velečasnog Marija Bernadića. Dvobri su obogatile dva teksta rubrike Ljudi, život, običaj, Gospini materijalni tragovi na zemlji Josipe Miller i Fenomen gospinih ukazanja u posljednjih 500 godina Željka Ivkovića. I ovoga tjedna donosimo razmišljanje Josipa Vrička. Oluja je povijesnu utakmicu sa Srbima završila. Stojanovićevo, Ćosićevo, Bečkovićevo čeranje i Vučićevo drugo poluvrijeme. Reportaža Josipe Prskalo vodi u župu Osova, šator vjere nad kojim bdije Majka Božja i Fravijekin osmijeh. U crkvi u Hrvata među ostalim čitajte Solakova kula, blagoslovljena kapelica na Bilića groblju, Hrasno, misa za ubijene dijecezanske svećenike bogoslove, Borovica, župa Borovica proslavila svoj patron, te Knin proslavljen dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike i nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
3: Mesna industrija Pavić, originalna Pavića receptura, kvaliteta bez kompromisa.
4: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.

0: Može.
1: 1, 2, 3, 4. 3, 4. 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Izdašna financijska injekcija 4 milijuna maraka za stadione u BiH. Motociklist iz Neuma teško ozlijeđen, prebačen u SKB Mostar. Sud BiH osudio službenicu UNO BiH iz Mostara. Branitelji u Hrvatskoj nezadovoljni dodatkom, dan u rovu vrijedi kao jedna povratna boca. Idete iz BiH u Hrvatsku, pravilo od 10.000 eura ne odnosi se samo na novčanice. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine pripremilo je prijedlog odluke kojim bi se 4 milijuna maraka usmjerila na rekonstrukciju, adaptaciju i unapređenje stadionske infrastrukture za potrebe organizacije međunarodnih nogometnih utakmica u Bosni i Hercegovini. Sredstva su osigurana u proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine, a prema prijedlogu odluke bila bi dodijeljena Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine. Konačnu odluku o dodjeli sredstava donosi Vijeće ministara BiH. Cilj je unaprijediti stadione na kojima se održavaju natjecanja pod okriljem UEFA i FIFA, te osigurati sportsku infrastrukturu koja može odgovoriti suvremenim tehničkim, sigurnosnim i organizacijskim zahtjevima međunarodnih utakmica, priopćeno je iz ministarstva. U prometnoj nesreći koja se u ponedjeljak poslije podne dogodila u Neumu, teško je ozlijeđen 44-godišnji motociklist. Prema policijskim informacijama, nesreća se dogodila 17. kolovoza oko 14 sati i 25 minuta, a u njoj je sudjelovao SM 1982. iz Neuma, koji je upravljao motociklom. Vozač je u nesreći zadobio teške tjelesne ozljede, te je vozilom hitne pomoći prevezen u Centar za urgentnu medicinu Sveučilišne kliničke bolnice Mostar. Na mjestu nesreće obavljen je očevid, a više detalja o okolnostima koje su dovele do nesreće za sad nije objavljeno. Sud Bosne i Hercegovine osudio je Emicu Pezo na godinu dana zatvora zbog zlouporabe položaja ili ovlasti nakon što je prihvaćen sporazum o priznanju krivnje. Riječ je o prvostupanjskoj presudi objavljenoj 17. kolovoza pred Odjelom za organizirani kriminal, gospodarski kriminal i korupciju suda BiH. Pezo je proglašena krivom za kazneno djelo zlouporabe položaja ili ovlasti iz članka 220. stavak 1. Kaznenog zakona BiH u vezi s člankom 54. istog zakona. Prema navodima suda BiH, Pezo je od 15. studenoga 2017. do 16. listopada 2019. radila kao suradnica za naplatu prihoda u Odsjeku za poslovne usluge Regionalnog centra Mostar Uprave za neizravno oporezivanje BiH. Sud je utvrdio da je koristeći službeni korisnički račun i legitimaciju namijenjenu praćenju podataka i naplati neizravnih poreza i drugih prihoda određene uvozne pristojbe označavala kao plaćene, iako je znala da obveze po carinskim prijavama nisu podmirene. Najavljene izmjene zakona o braniteljskim mirovinama u Hrvatskoj izazvale su nezadovoljstvo dijela hrvatskih branitelja, koji smatraju da novi dodatak ponovno stvara nejednakosti među onima koji su sudjelovali u Domovinskom ratu. Vlada Republike Hrvatske predstavila je izmjene i dopune zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, te zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja, putnici koji iz Bosne i Hercegovine ulaze u Hrvatsku trebali bi obratiti pozornost na pravila o prijavi gotovine koja se primjenjuju od 26. ožujka 2026. godine. Naime, pojam gotovina na granici ne odnosi se samo na novčanice i kovanice, nego obuhvaća i određena druga sredstva plaćanja. Među njima mogu biti i pojedine prepaid kartice, zbog čega je važno razlikovati klasičnu bankovnu karticu povezanu s računom od kartice na kojoj je unaprijed pohranjena novčana vrijednost. Prema pravilima koja se primjenjuju pri ulasku u Europsku uniju i izlasku iz nje, gotovinom se smatraju novčanice i kovanice, određene vrste čekova, putnički čekovi, zadužnice i novčani nalozi. Gotovina se može prijaviti na propisanom obrascu koji je moguće elektronički ispuniti i poslati prije dolaska na granicu ispunjenom.

0: Ljeto još traje, ali cijene se tope. Ne propustite veliko finalno sezonsko sniženje u shopping centru Pavić. Od 16. do 31. kolovoza ulovite nevjerojatne popuste do čak 70% na ogroman asortiman ljetne ponude. Ženske i dječje haljine snižene od 50 do 70%, ženski i dječji kupaći kostimi do fantastičnih 70% popusta. Ljetne papuče potražite uz uštetu od 50 do 70%. Ženske ljetne hlače i kompleti čekaju vas u pola cijene, sniženi 50%. Muške majice, osvježite garderobu uz 30 do 50% popusta. Pronađite sve za savršen ljetni stil i uštedite kao nikada dosad. Posjetite nas u shopping centru Pavić, iskoristite maksimalne popuste i dočekajte kraj kolovoza sa stilom.
1: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, iz tiska izišao velikogospodinski dvoboj tjednika koji obiluje brojnim marijanskim tekstovima. Tako je uvodnik naslovljen Žena svjedoči da je Bog u detaljima, a u intervjuu na temu broja sugovornik rektor Marijanskog svetišta Madonna della Corona, Don Martin Signoretto. Od marijanskih tekstova naših suradnika tu su Zvijezdo jutarnja moli za nas, velečasnog Dubravka Turalije, Bogorodica u srcu armenskih crkava, velečasnog Drage Župarića, te U čast svim tihim, dobrim i postanim krčanima, velečasnog Marija Bernadića. Dva teksta rubrike Ljudi, život, običaji posvećena su gospinim materijalnim tragovima na zemlji i fenomenu gospinih ukazanja u posljednjih 500 godina. Reportaža vodi u župu Osova, šator vjere nad kojim bdije Majka Božja i fravijekin osmih. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

0: najbolji pop mix.
1: Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.
2: Radio Kupres.
3: Šta, ko, gdje? Pogledaj sad me. Dobro, okej.

najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

0: donila sam ti jaja i kavu. Šta ti još treba?
1: Ah, 20 godina manje, mama. 20 godina manje.
0: I mama bi, sine.

Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Izdašna financijska injekcija 4 milijuna maraka za stadione u BiH. Motociklist iz Neuma teško ozlijeđen, prebačen u SKB Mostar. Sud BiH osudio službenicu UNO BiH iz Mostara. Branitelji u Hrvatskoj nezadovoljni dodatkom, dan u rovu vrijedi kao jedna povratna boca. Idete iz BiH u Hrvatsku, pravilo od 10.000 eura ne odnosi se samo na novčanice. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine pripremilo je prijedlog odluke kojim bi se 4 milijuna maraka usmjerila na rekonstrukciju, adaptaciju i unapređenje stadionske infrastrukture za potrebe organizacije međunarodnih nogometnih utakmica u Bosni i Hercegovini. Sredstva su osigurana u proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine, a prema prijedlogu odluke bila bi dodijeljena Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine. Konačnu odluku o dodjeli sredstava donosi Vijeće ministara BiH. Cilj je unaprijediti stadione na kojima se održavaju natjecanja pod okriljem UEFA i FIFA, te osigurati sportsku infrastrukturu koja može odgovoriti suvremenim tehničkim, sigurnosnim i organizacijskim zahtjevima međunarodnih utakmica, priopćeno je iz ministarstva. U prometnoj nesreći koja se u ponedjeljak poslije podne dogodila u Neumu, teško je ozlijeđen 44-godišnji motociklist. Prema policijskim informacijama, nesreća se dogodila 17. kolovoza oko 14 sati i 25 minuta, a u njoj je sudjelovao SM 1982. iz Neuma, koji je upravljao motociklom. Vozač je u nesreći zadobio teške tjelesne ozljede, te je vozilom hitne pomoći prevezen u Centar za urgentnu medicinu Sveučilišne kliničke bolnice Mostar. Na mjestu nesreće obavljen je očevid, a više detalja o okolnostima koje su dovele do nesreće za sad nije objavljeno. Sud Bosne i Hercegovine osudio je Emicu Pezo na godinu dana zatvora zbog zlouporabe položaja ili ovlasti nakon što je prihvaćen sporazum o priznanju krivnje. Riječ je o prvostupanjskoj presudi objavljenoj 17. kolovoza pred Odjelom za organizirani kriminal, gospodarski kriminal i korupciju suda BiH. Pezo je proglašena krivom za kazneno djelo zlouporabe položaja ili ovlasti iz članka 220. stavak 1. Kaznenog zakona BiH u vezi s člankom 54. istog zakona. Prema navodima suda BiH, Pezo je od 15. studenoga 2017. do 16. listopada 2019. radila kao suradnica za naplatu prihoda u Odsjeku za poslovne usluge Regionalnog centra Mostar Uprave za neizravno oporezivanje BiH. Sud je utvrdio da je koristeći službeni korisnički račun i legitimaciju namijenjenu praćenju podataka i naplati neizravnih poreza i drugih prihoda, određene uvozne pristojbe označavala kao plaćene, iako je znala da obveze po carinskim prijavama nisu podmirene. Najavljene izmjene zakona o braniteljskim mirovinama u Hrvatskoj izazvale su nezadovoljstvo dijela hrvatskih branitelja, koji smatraju da novi dodatak ponovno stvara nejednakosti među onima koji su sudjelovali u Domovinskom ratu. Vlada Republike Hrvatske predstavila je izmjene i dopune Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, te Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja, putnici koji iz Bosne i Hercegovine ulaze u Hrvatsku trebali bi obratiti pozornost na pravila o prijavi gotovine koja se primjenjuju od 26. ožujka 2026. godine. Naime, pojam gotovina na granici ne odnosi se samo na novčanice i kovanice, nego obuhvaća i određena druga sredstva plaćanja. Među njima mogu biti i pojedine prepaid kartice, zbog čega je važno razlikovati klasičnu bankovnu karticu povezanu s računom od kartice na kojoj je unaprijed pohranjena novčana vrijednost. Prema pravilima koja se primjenjuju pri ulasku u Europsku uniju i izlasku iz nje, gotovinom se smatraju novčanice i kovanice, određene vrste čekova, putnički čekovi, zadužnice i novčani nalozi. Gotovina se može prijaviti na propisanom obrascu koji je moguće elektronički ispuniti i poslati prije dolaska na granicu, ispisati i predati carinskom službeniku ili ispuniti izravno na graničnom prijelazu.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

www.kupreskiradio.com. Više od 1000 posjeta dnevno, 24 sata uz vas. Slušaj, Kupreški.

Jučer ti si dijete bila, danas si kćeri moja i najljepši cvijet. Došlo vrijeme da poletiš u novi svijet, kao ptica.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, iz tiska je izišao velikogospodinski dvobroj tjednika posvećen uznesenju blažene djevice Marije na nebu, koji obiluje brojnim marijanskim tekstovima, ali donosi i aktualnosti te razne zanimljivosti. Uvodnik je urednik Josip Weidner naslovio Žena svjedoče da je Bog u detaljima, a u intervjuu na temu broja sugovornik je rektor Marijanskog svetišta Madonna della Corona, don Martin Signoretto. U izlogu ovoga tjedna su izvješća Zenica, župa Crkvica, proslavila 150. obljetnicu osnutka i Brčko, trostruko slavlje u župi Poljaci. Od marijanskih tekstova naših suradnika tu su Zvijezdo jutarnja, moli za nas, velečasnog Dubravka Turalije, Bogorodica u srcu armenskih crkava, velečasnog Drage Župarića, te U čast svim tihim, dobrim i postojanim krčnjima, velečasnog Marija Bernardića. Dvobri su obogatile dva teksta rubrike Ljudi, život, običaj, Gospini materijalni tragovi na zemlji Josipe Miller i Fenomen gospinih ukazanja u posljednjih 500 godina Željka Ivkovića. I ovoga tjedna donosimo razmišljanje Josipa Vrička. Oluja je povijesnu utakmicu sa Srbima završila. Stojanovićevo, Ćosićevo, Bečkovićevo čeranje i Vučićevo drugo poluvrijeme. Reportaža Josipe Prskalo vodi u župu Osova, šator vjere nad kojim dije Majka Božja i Fravijekin osmijeh. U crkvi u Hrvata među ostalim čitajte Solakova kula, blagoslovljena kapelica na Bilića groblju, Hrasno, misa za ubijene dijecezanske svećenike bogoslove. Borovica, župa Borovica proslavila svoj patron, te Knin proslavljen dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike i nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja, te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

Smijeli si, da?

it binds, because you're mine, I walk the line. Pozdrav svim dragim slušateljima, na valovima ste Kupreškog radija, ljubi vas Slatko Medak, Branko, mir vam je dobro.

0: usred sna.
1: Mi smo uz vas, Kupreški radio.

tijelo bude plaća.

Nagradite vaše uši. Glazba koju svi volimo. Oh yeah, I'm finna make a banger with this.